соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Русия Украина башкаласы Киевта, Киев һәм Харьков төбәкләрендә энергетика һәм элемтә оскырмасына карата киң колачлы һөҗүмнәр ясады. Русия саклану министрлыгы белдерүендә армияның төнлә Украинага югары төгәллекле кораллар һәм ерак арага аша торган кораллы кешесез һава аппаратлары белән һөҗүмнәр ясау әйтелә. Анда Украина армиясе һәм хәрби сәнәгать объектлары куллана торган энергетика һәм элемтә оскырмасына утка тотылган. Башка бер белдерүдә министрлык ише җирле вакыт белән кичке сәгать 8-дән бүген иртәнге 8-гә кадәр Русия һава саклану системалары төрле төбәкләрдә, нигездә Мәскәү һәм аның тирәсендә 902 Украина дронын юк итү турында мәгълүмат белән уртаклашты. Шул ук вакытта Украина елбашы Владимир Зеленский чәршәмбе көнне Украинада 600 мең кешене электрсыз калдырган киң күләмле Русия һөҗүмнәре Мәскәүнең моннан элек энергетика объектларына утны туктату тәкъдим иткән АКШны ашыктан ашык санга сукмауын күрсәтүен белдерде. Вакалетлеләр һавада эләктерелгән ике баллистик ракета кисәкләренең Сугыт Гарабстаны башкаласы Риятның торак районнарына төшүен, 4 кеше яралануын һәм 15 йортка зыян килүен раслады. Сугыт Гарабстаны гражданнар саклану оешмасы

Дүйшәмбе көнне хусилар җибәргән ракеталарның бәреп төшерелүен җиткерде. Кисәкләре ике хатын-кыз, бер ир-ат һәм бер баланы яралый. Ашкыч ярдәм төргемнәре медицина ярдәме күрсәтү һәм зыян күргән районнарның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен шунда ук вакыйга урынына җибәрелгән. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегенең төньягында кошаклар лагерыннан фәлестинеләрнең үз җирләренә кайтуын кире какты һәм Израиль хәрби көчләренең бу районда даими рәвештә калачагын вәгъдә итте. Аның офисы тарафыннан чыгарылган видео язмага караганда, Нетаньяху бу сүзләренә Тулкарым кошаклар лагере янында саклану министры Израиль Кац һәм югары дәрәҗәле хәрбиләр белән очрашу вакытында әйтте. Якшәмбе көнне Израиль югары мәхкәмәсе хөкүмәткә фәләстинлеләрнең бу районнарга кайтуына мөмкинлек бирүче чаралар өчен рәсми график тәкъдим итәргә кушты. Мәхкәмә карарына турыдан-туры сылтама ясап, Нетаньяху болар төбәктә яшәүчеләр түгел, болар террорчы дип белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Кара диңгездә сәүдә судноларына дроннар белән һөҗүм итүне гаепләде. Тыныч тормышка хезмәт итүче карапларга карата көчәюче янаулар глобаль азык-төлек белән тәэмин итү чылбырында бузарга, товар бәяләрен күтәрергә һәм диңгезчеләрне куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте. Без әлбәттә тыныч судноларга бирәктә Болгария яры янындагы соңгы һөҗүмнәрне гаеплибез, диде бу мәгълүм сәркатибе Антони Гутеришның вәкиле Стефан Дюжарик журналистларга ясаган белдерүендә. Дюжарик шулай ук ашлык һәм башка мөһим товарлар ташучы судноларга һөҗүмнәр артуының дөнья базарларындагы бәяләргә йогынты ясавын өстәде. Иран тышкы эшләр министры урынбасары Казым Гарибабади Ормыз бугазы аша кишу кагыйдалары буенча Оман белән кирәкле килешүгә ирешүләрен белдерде. Ул Русияның РИА Новости хәбәр агентлыгына Ормыз бугазындагы вазгыяткә кагылышлы белдерүләр ясады. Гарибабади шартлар тәэмин ителгән чиракта Иран белән Оман җитәкчелегендәге халыкара диңгез оешмасына теркәлә алачагын белдерде. Ләкин ул теркәлүнең Ормыз бугазы ачылачак дигәнне аңлатмауына сызыклый. Рәсми зат бугазның АКШ үз йөкләмәләрен үтәгән очракта гына ачылачагын әйтә.

0: Türkiye Ovozi dolkunlarında соңғы хабарлар тыңдайсыз.
1: Hindistanның күншығышындағы Бихар штатында Ганг елғасында юлшы күймесі әйленіп қаплануы нәтижесінде 15 яштан кішкене кем дегенде 13 бала халек болған. Олар Куша ауылдағы фестивальге бара тұрған бола. 15-20 юлшылы күйме сейшәмбі күні кеш Вайшали районында әйленіп қаплана. Жерлі уәкілетлерінің мәгълүматлары бойынша ашығыш жәрдем түркімләре елғадан 13 кішінің мәйітін шығарған, ә 6-7 юлшы құтқарылған. Түбек башлығы Варша Синг журналистларға юлшыларының түгел санын расылау һәм кимедәге һәр кемнең язмышын ачыклау өчен эзләү эшләре дәвам итүен әйтте. Хиндстан хөкүмәте рәисе Нарендра Моди кайгы уртаклашты һәм халык булганнарның гаиләләренә компенсация түләнәчәген җиткерде. Мексикада Саймон дауылы һәм Рейчел тропик штормы китереп чыгарган көчле яңгырлар һәм җир шуышулар нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган. АКШ милли ураган үзәге мәгълүматлары буенча 1-нче категорияле дауыл булган Саймон Мексиканың Найарит һәм Синалоа штатларында көчәйгән һәм яңгырлар китереп чыгарган. Мексика хакимиятләре елгалардагы су дәрәҗәсе күтәрелү һәм су басу мөмкинлеге аркасында югары әзерлек хәленә керде. Саймон дауылы һәм Рейчел тропик штормынан зыян күргән Гуэрера төбәгендә һәм Энсенада шәһәрендә көчле яңгырлар һәм җир шуышулар нәтиҗәсендә 6 кеше үлгән, 5 кеше югалган. Төбәктә транспорт чаралары һәм йортлар да афәттән зыян күргән. АКШ вәкилләр палатасы әгъзасы Милли иминлек министрлыгын тарқату миграция хезмәте белән тамгахана һәм шик буе саклау хезмәтләрен бетерү һәм яңа федераль җәмәгать куркынычсызлыгы департаментын булдыру турындагы канун проектын тәкъдим итте. Демократ вәкил Делия Рамерс тәкъдим ителгән куркынычсызлыкны яңадан оештыру канунының 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң булдырылган кабинет министрлыгы урынына җәмәгать куркынычсызлыгына, кеше хукукларына һәм эшләүче гаиләләргә турыдан турым ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән агентлык төзүне максат итеп куюын белдерде. Рамирес 2001 елның 11 сентябрендәге һөҗүмнәрдән соң оештырылган департаментка игътибарны җәлеп итеп, Милли иминлек министрлыгы илдәге тирән травмадан соң төзелде һәм ул безнең иминлегебезне тәэмин итү сылтавы белән хокукларыбызны бозу өчен булдырылды, диде. Төркиядә социаль медиа

платформаларына 15 яшка кадәрге балаларга хезмәт күрсәтү тыйыла. Кибер куркынычсызлык идарәсе тарафыннан әзерләнгән кагыйдә нигезендә яшне тикшерү электрон хөкүмәт порталы аша башкарылачак. Социаль медиа ширкәтләре 15 яшкә кадәрге балаларга хезмәт күрсәтә алмаячак. 15 яшкә җиткән кулланучылар өчен баланың мәнфәгатьләрен һәм аларның психик, физиологик, социаль һәм эмоциональ үсешен исәпкә алып, махсус хезмәтләр тәкъдим ителәчәк. Кагыйдә 1 ноябрьдән үз көченә керә, гамәлдәге аккаунтлар өчен яшне тикшерү 2027 елның 31 мартына кадәр тәмамланырга тиеш. 15 яшкә кадәрге кулланучыларга караган аккаунтлар ябылачак. Бу соңгы хәбәрләр иде.

0: Hürmetli dinlovçılar, Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halel Cifeti Emine Erdoğan himayasında uyuşturulan Türk Oş Suları Otnalığı 21-27 May günlerinde uza. Bu yıl 5. topkır ütkerle turgan bu maksus otnalık öz ruhuna yaraşlı revüşte bir tabında miras teması bilen kutlana. Oş Su Otnalığı devamında Türk Oş Sularının gosırlık medeni mirası tohun bir kod bütün dünyaya anlatılacak.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Төрек аш сулары арасында булган кумпир турында аңлатырбыз. Кумпир бәрәңгедән ясалган туклыклы һәм тәмле ризык. Төркиядә аны күпчелек урамнарда пешереп саталар. Кумпир дип Анадолуның кайбер төбәкләрендә бәрәңгене атыйлар, ләкин шул ук вакытта миштә пешерелгән һәм эшенә төрле ризыклар салынган аш су ул. Төрекләр бәрәңге белән соң таныша, бу яшелчә 16 гасырда Көньяк Америкада табыла һәм әкренләп бар дөньяга җәйелә башлый. Госманлы дәүләте аш суларына 1850 елларда кергән кумпир Анадолуда 20 гасыр башында җәйелә. Бүгенге көндә исә бәрәңгенең төрек аш суларындагы урыны бик мөһим. Икмәктән соң икенче булып килә ул. Түркшедәге пататес сүзенең инглизчәдәге патейтыга охшавын күрәбез. Моның сәбәбе бар. Испаниялеләр бәрәңгене Инка императорлыгыннан күрә. Инкалар бәрәңгене папа, татлы бәрәңгене батат дип йөрткән. Испания телендә бу ике охшаш сүздән патата килеп чыга. Димәк, бүгенге көндәге сүзләр аш суларда да булганы кебек үткән цивилизацияларның эзләрен ташый. Кумпирның исә икенче төрле үткәне бар. Шокты Балкан телендә бәрәңгенең мәгънәсе кумпир сүзенә охшый. Мәсәлән, Македониядә бәрәңге кумпир була. Серб, Босния һәм Словен телләрендә кромпир, Хорватиядә кромпир, Венгриядә крумпли. Мәдәниятләр арасындагы үзара бәйләнеш нәтиҗәсендә бу сүз төркчәдә дә үз урынын ала. Бу табигый барыш, чөнки санап узылган бу илләр Төркиягә якын урнашкан. Үткәндә исә Госманлы императорлыгы эчендә булганнар. Фәкать кумпир сүзенең мажарасы моның белән бетми. Бу сүзнең чыгышы белән немец теленнән булуын белә идегезме? Немецчада бәрәңге картофель, ләкин Көньяк Германиядә бәрәңгегә громбир, громбиере, яисә крумбир диләр. Бу җир асты грушасы дигән сүз. Бу сүзләрнең 17 гасыр азакларына таба шынга ашкан күченеп китү белән Балканга ирешүе фаразлана. Биредә исә кромпир һәм крумпир буларак кулланыла башлый. Балкан халкы да бу сүз белән таныша, шулай итеп үз теленә кертә һәм Анадолуга кадәр ташый аны. Хәзер исә кумпирның ничек итеп урам ләззәтенә әйләнүен күз салыйк. Кумпир 1991 елда Төрек аш суларына керә һәм беренче итеп Әнкарада күренә. Ул вакытта Европада миш бәрәңгесе була ул. Миштән чыгарылган бәрәңгене ак май һәм сыр белән куялар табынга. Әнкарада өстәмә буларак оливье салаты белән тәкъдим ителә ул. Аннары истанбуллылар таныша кумпир белән. Ничек ясаласың кумпир? Миштән чыгарылган бәрәңгене икегә бүләләр, ишен тоз, ак май һәм уылган сыр белән төяләр. Аннары ишлек салалар. Ишлеген сойларга авыр була кой вакыт, чөнки алар бик күп. Козылык, тузланган кыяр, консервланган кукуруза, оливье салаты, кысыр дип аталучы салат, яшел һәм кара зәйтүн, хайдари исемле кабымлык, помидор измәсе, кетчуп, майонез.